0: голова, няу-няу-ву, пуша сагай тагай тыр. Няу-няу-ву, няу-няу-ва, няу-няу-ву, няу-няу-ву.
1: Бомбатерия, velha bimbo. Já tem gente dançando esse tal de Nhecovar e Nhecovum por tudo quanto é canto desse Brasil, velho.